0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы демеркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Күн аяқта паратат. Бирок маанилүү жаңылықтар дағы улануда. Репортаждар, маектер, соңғы маалыматтар жана студиядағы қызықтуу талқуулар. Бары кечке Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.